ye semi le yon bena e rabo si le jajage ne yin be mi kane jiri mi de to wo ye ye pui la van ni mi na ma o ho e pedo a ya poti e mi gian no blanc kwa po tron e java ga ke nyawo ya mi de kuku na o ti jada